0: Ti res veliko veš.
1: Ciril, daj glas. Glas, Ciril. Glas. Daj no, glas, Ciril, daj glas. Priden, Ciril. Priden.

0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.